îți amintești lucrurile mici dintre noi, ochii albaștri, cum îți adlăceam eu. Mai târât, marea rece, ai picioarele mai lungi, mergi prea repede, nu te ajută. Așteaptă-mă, sunt aproape de tine, mergi și cucerești ca mine. Ochii tăi, în ochii mei, în ochii dragi, înțelegi până la urmă ce zic.